တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များဆီချမ်းသာကိုကြားမှာကြပါစီ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်နိုင်ငံဟာတော်ဝင်မိသားစုရဲ့အနာဂတ်ကိုပြန်လည်ပုံဖော်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းလှမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ဂျပန်လွတ်တော်ဟာတော်ဝင်မိသားစုဆိုင်ရာဥပဒေပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရေးမှူးကြမ်းကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးအိမ်ထောင်ပြုခြင်းနဲ့မွေးစားခြင်းဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းတွေကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်တဟာ95နှစ်ကျော်အတွင်းအဲ့ဒီဥပဒေရဲ့အဓိကအစိပိုင်းကိုပထမဆုံးချိန်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲတာဖြစ်ပါတယ်တော်ဝင်မိသားစုမှာအေဂရစ်ဘီယန်နာရူဟီတိုနဲ့တခြားသူ15ဦးပါဝင်ပါတယ်မူလဥပဒေအရမျိုးသမီးတွေဟာတော်ဝင်မိသားစုပြင်ပကလူနဲ့လက်ထပ်ရင်တော်ဝင်မိသားစုကနေထွက်ခွာရပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားချိန်မှာအေဂရစ်ဘီယန်ရဲ့တရားဝင်တာဝန်တွေကိုပံ့ပိုးပေးမဲ့အဖွဲ့ဝင်အလုံးလောက်မရှိတော့မှကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကတော့ထိနှံကိုတည်ငြိမ်စွာဆက်ခံနိုင်မှုကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေအရထိနှံကိုအေဂရစ်မျိုးရိုးဖြစ်တဲ့ဖခင်ကဆင်းသက်လာတဲ့အသားဖြစ်သူကဆက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတဝင်းမိသားစုဝင်3ဦးသာအရေးချင်းပြင့်မိပါတယ်။ဥပဒေသေးရအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်တွေဟာအိမ်တောင်ပြုပြီးနောက်မှာလည်းတဝင်းမိသားစုမှာဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်တဝင်းမျိုးနွယ်တွေကမျိုးသားတွေရဲ့အမျိုးသားမျိုးဆက်တွေကိုမွေးစားဖို့လည်းခွင့်ပြုထားပါတယ်။အာနာယလီဘရန်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ LDP နဲ့ဂျပန်အင်နိုဗေးရှင်းပါတီ JIP အပြင်အတိုက်ခံပါတီတို့ချို့ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့အထက်လွှတ်တော်မှာအဲ့ဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ Democratic Party for the People DPFP ကိုမေတိုပါတီနဲ့ဆန်ဆက်တိုပါတီတို့ပါဝင်ပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်နဲ့အောက်လွှတ်တော်ကော်မတီနှစ်ခုစလုံးမှာနောက်ဆက်တွဲဆုံးဖြတ်ချက်တရက်ကိုလည်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အိမ်တော်စုဝင်အရေးအတွက်တိုးတက်မှုပေါ်အခြေခံပြီးထိနှံစက္ကံမှုကိုတည်ငြိမ်စေမဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလံမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ American ဒပိုင်းလက်ကူပစ္စည်းကုမ္ပဏီကြီး NVIDIA ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် chips တွေတပ်ဆင်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာအခြေခံအဆောက်အအုံကိုအသုံးပြုပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်တု AI အတွက်ပင်မနေပညာတွေကိုတည်ထွင်သွားမယ်လို့အသစ်စတင်တည်ထောင်ထားတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ AI ဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအာရုံခံကကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပြီးစရုပ်တွေနဲ့တခြားစနစ်တွေကိုလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။အဒီနီပညာကိုအလုသမာရှာပါမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်ဂန္ဓာအမျိုးမျိုးမှာအသုံးချမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ Novatra ကိုပြည်တွင်းဖြစ် AI တီထွင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ Sony Group, SoftBank, NEC, Honda Motor Company နဲ့တခြားကုမ္ပဏီကြီးတွေကပူးပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ AI အတွက်ပြည်တွင်းလို့အခြေခံအုံမြင့်မော်ဒယ်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့အစီအမံကိန်းတစ်ခုအတွက်ဂျပန်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကရွေးချယ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာ Novatra ပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအမံကိန်းဟာဂျပန်ယန်380ဘီလီယံကျော်တနည်းအားဖြင့် American Dollar 1.34 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။လာမည့်နှစ်မှလာမှာကုန်ဆုံးမဲ့လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးနဲ့တွင်စတင်လုပ်ကိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနဟာ2030ဘဏ္ဍာရေးနဲ့တည်း5နှစ်အတွင်းယန် 1 ထရီလီယံတနည်းအားဖြင့်အချမ်းပြင်း American Dollar 6.15 ဘီလီယံအကူအညီပေးဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီပမာဏတွေမှာအခုပဏာရေးနှစ်မှာခွဲဝေပေးမဲ့ရန်ကုန်ဝေပါဝင်ပါတယ်။ NVIDIA ရဲ့ကွန်ပျူတာအခြေခံအဆောက်အုံကိုအသုံးပြုပြီးအခြေခံ model တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုအချိန်မြင့်တင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ Novatra ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဓိကကျတဲ့မိကုံကတော့ဒီစီမံကိန်းဟာဂျပန်ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုမြင့်တင်ပေးမှာလားဆိုတာပါပဲ။ Novatra ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ဖြစ်တဲ့ထမ်ပဟီရိုနိုဘူက NHK နဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ AI နယ်ပယ်ဟာရှင်ပြိုင်နေတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီဟာဒီနယ်ပယ်ရဲ့ထိတ်ဆုံးနေရအတွက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့လက်ရမြောက်မှုမှာအသာချက်ကအသာစီးရနိုင်တာကြောင့်ဒီရှင်ပြိုင်မှုမှာအနိုင်ရနိုင်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်တို့ကြားရန်လုံမှုတွေဟာကြာသပတေးမှာဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။အီရန်ပေါ်6ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးရေကြောင်းပိတ်ဆို့မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းအမေရိကန်ဘုတ်စစ်ဌာနချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဆိုရကယီမန်နိုင်ငံရှိဟူတီသဘုံတွေကိုပင်လယ်နေရေနံပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့အသင့်ရှိနေရင်တောင်းဆိုထားကြောင်းရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့လက်စစ်တပ်အားအခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ရင်ဘပ်အယ်မန်တက်ရေလကြကိုပိတ်ပြင်းရင်အသင့်ပြင်ထားဖို့အီရန်အစိုးရကအဲ့ဒီဖွဲ့ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းမြင့်များပြကုန်ကိုကာပီအဲ့ဒီအစဉ်ခံချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟော်မူဇီလကြမှာတင်မာမှုတွေကြောင့်ပင်လယ်ဒီလမ်းကြောင်းဟာအဲ့ဒီဒေသတွေကနေရေနံတင်ပို့မှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့တခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဟူသီတွေနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းမြစ်တစ်ခုကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာအဲ့ဒီဖွဲ့ဟာရေလကြအနီးမှာဒုံးကျည်တွေနဲ့ drone တွေကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတင်းမော့တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေပြီးစီးသွားပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK World Japan ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ Ukraine သမ္မတဗလိုဒီမီယာဇလန်စကီဟာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Mikhailo Fedorov ရဲ့ယာတုကိုအစားထုတ်တဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံလုံးချုပ်ရေးဌာနရဲ့ယာယီအကြီးအကဲကိုခန့်အပ်ဖို့အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။ Mr. Fedorov ကိုယာတုကနေဖယ်ရှားခဲ့တယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်သူ့နေရာမှာ Yevheni Hamara ကိုခန့်အပ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်းကြာသပတေးနေ့ကလူမှုမီဒီယာ post တစ်ခုမှာ Mr. Zelensky ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဆိုပြမှုကိုလွတ်တော်အနေနဲ့အတည်ပြုပေးဖို့တောင်းဆိုမှဖြစ်တယ်လို့လည်းမစ္စတာဇယ်လန်စကီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားအပေါ်တာဝေးပြစ်စစ်ဆင်ရေးတွင်ပြုလုပ်ရမှာမစ္စတာဟမ်မရာဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားကနေပါဝင်ခဲ့ပြီးကာဝေးဝန်ကြီးရာထူးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့ပြည်ဆောင်တယ်လို့မစ္စတာဇယ်လန်စကီကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ကသတင်းတောက်တွေနဲ့စကားပြောဆိုရမှာမစ္စတာဖက်ဒိုရော့ဖ်ကသူရာထူးကနေဖယ်ရှားခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကစစ်တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အကြသဘောထားကွဲလွဲမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အရေးအမှတ်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကရုရှားရေနံဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေနဲ့တခြားပြစ်မှတ်တွေကိုအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြအခုလိုရာထူးဖယ်ရှားတဲ့ကိစ္စထွက်ပေါ်လာတာပါခင်ဗျာ။ဂျပန်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီကြီး Inpex ဟာအင်ဒိုနီးရှားမှာသဘာဝတန်ခွေရေးဆက်ယုံဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းမှာဒေသနာနိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။စီမံကိန်းမှာအင်ဒိုနီးရှားအရှေ့ဘက်ကရေပြင်မှာသဘာဝတန်ငွေထုတ်ယူတဲ့လုပ်ငန်းပါဝင်တယ်လို့ Impex ကပြောပါတယ်။အဲဒီနောက်အဲဒီသဘာဝတန်ငွေကိုအရေးဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကုန်တွင်းပိုင်းကစက်ရုံစီပို့ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစက်ရုံဟာနှစ်စဉ်သဘာဝတန်ငွေရေ LNG metric ton ချင်း 6.5 တန်းလောက်ထုတ်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ကမလူကူပြည်နယ်မှာပနက်ချဝဲခန္ဓာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ Prabowo Subianto ကအဲဒီခန္ဓာကို online ကနေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကဒီစီမံကိန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ထုတ်လုပ်မှုကိုအမြန်စတင်ပြီးရလက်တွေအမြန်ဆုံးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Impact ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးအမှုဆောင်ရာချီချုပ်လည်းဖြစ်သူဥဝေဒသာကာယူကီကဒီစီမံကိန်းဟာအလွန်မင်းအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပြီးဂျပန်နဲ့ Indo Pacific ဒေသရဲ့စွမ်းအင်လုံခြုံရေးအတွက်အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုဆိုင်ရာပြည်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာချမှတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပြီးအဲ့ဒီနောက်စက်ရုံကိုစတင်ဆက်လုပ်နိုင်ပွဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဆိုရရဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုရာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးရှိတဲ့အိမ်တောင်စုတွေမှာအလုလုတဲ့မိခင်တွေရဲ့အချိုးအစားဟာ81ရာခိုင်နှုန်းကိုကျော်လွန်သွားပြီးစံချိန်တင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဂျမားရင်အလုသမားနဲ့လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနကပြုလုပ်တဲ့လူနေမှုဆိုင်ရာအခြေအနေနှစ်ပတ်လည်စစ်တမ်းကနေအဲ့လိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အိမ်တောင်စု 38,000 လောက်ဟာမနစ်ကကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းကိုတုံ့ပြန်ဖြေကျခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးတွေနဲ့အတူနေထိုင်တဲ့မိခင်တွေရှိတဲ့အိမ်တောင်စုပေါင်း 8.83 တန်းလောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်တောင်စုတွေထဲက 9.135 တန်း၊တနည်းအားဖြင့် 81.2 ရာခိုင်နှုန်းမှာအလုလုတဲ့မိခင်တွေရှိပါတယ်။ဒီကိန်းဂဏန်းဟာ2024ခုနှစ်ကကောက်ယူခဲ့တဲ့အရင်စစ်တမ်းထက် 3.3 ရာခိုင်နှုန်းမှမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးနိုင်ရှင်လို့ရတဲ့အချက်လက်တွေစတင်ရရှိခဲ့တဲ့2004ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတိုင်းခွင့်ယူတဲ့အမျိုးသားရေးအတွက်တိုးလာတာကြောင့်အမျိုးသမီးတွေဟာအလုံးနဲ့ကလေးထိန်ဆောင်ရှောက်မှုကိုဟန်ချင်ကြီးအောင်လှုပ်ဆောင်ရင်းပုံမှန်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးရေးအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေဂျပန်ကတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: တို့တာရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ20မှာအစားအသောက်ထဲမှာကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဟိုကိုဒိုကပင်လယ်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်းမှာတရုတ်ကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာမမီးယာနဲ့အတူဟိုကိုဒိုကိုရောက်နေပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာလက်ဆက်တဲ့ပင်လယ်စာစားကြမယ်ဆိုပြီးဆပ်ပိုရိုမြို့ရဲ့ငါးစင်းနာကစားတောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုဝင်သွားကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ20အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ။おすすめは何ですか?
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も

ဒေါက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များဆေးချမ်းသာကိုကြားမှကြပါစေ NHK ဝေဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်နိုင်ငံဟာတော်ဝင်မိသားစုရဲ့အနာဂတ်ကိုပြန်လည်ပုံဖော်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းတလှမ်းလှမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ဂျပန်လွှတ်တော်ဟာတော်ဝင်မိသားစုဆိုင်ရာဥပဒေပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရေးမှူးကြမ်းကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးအိမ်ထောင်ပြုခြင်းနဲ့မွေးစားခြင်းဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းတွေကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်တဟ85နှစ်ကျော်အတွင်းအဲ့ဒီဥပဒေရဲ့အဓိကအစိပိုင်းကိုပထမဆုံးချိန်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲတာဖြစ်ပါတယ်။တော်ဝင်မိသားစုမှာအေဂရစ်ဘီယန်နာရူဟီတိုနဲ့တခြားသူ15ဦးပါဝင်ပါတယ်။မူလဥပဒေအရမျိုးသမီးတွေဟာတော်ဝင်မိသားစုပြင်ပကလူနဲ့လက်ထပ်ရင်တော်ဝင်မိသားစုကနေထွက်ခွာရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချိန်ချိန်မှာအေဂရစ်ဘီယန်ရဲ့တရားဝင်တာဝန်တွေကိုပံ့ပိုးပေးမဲ့အဖွဲ့ဝင်အလုံးလောက်မရှိတော့မှကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကတော့ထိနှံကိုတည်ငြိမ်စွာဆက်ခံနိုင်မှုကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေအရထိနန်းကိုအေဂရစ်မျိုးရိုးဖြစ်တဲ့ဖခင်ကဆင်သက်လာတဲ့တားဖြစ်သူကဆက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော်ဝင်မိသားစုဝင်3ဦးသာအေးချင်းပြစ်မိပါတယ်။ဥပဒေအရအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်တွေဟာအိမ်တောင်ပြုပြီးနောက်မှာလည်းတော်ဝင်မိသားစုမှာဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော်ဝင်မျိုးနွယ်တွေကမျိုးသားတွေရဲ့အမျိုးသားမျိုးဆက်တွေကိုမွေးစားဖို့လည်းခွင့်ပြုထားပါတယ်။အာနာယလီဘရန်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ LDP နဲ့ဂျပန်အင်နိုဗေးရှင်းပါတီ JIP အပြင်အတိုက်ခံပါတီတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့အထက်လွှတ်တော်မှာအဲ့ဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ Democratic Party for the People DPFP ခိုမဲတိုပါတီနဲ့ဆန်ဆေတိုပါတီတို့ပါဝင်ပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်နဲ့အောက်လွှတ်တော်ကော်မတီနှစ်ခုစလုံးမှာနောက်ဆက်တွဲဆုံးဖြတ်ချက်တရက်ကိုလည်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အိမ်တော်စုဝင်ရေးအတွက်တိုးတက်မှုပေါ်အခြေခံပြီးထိနှံစက္ကံမှုကိုတည်ငြိမ်စေမဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလာမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ American ဒပိုင်းလက်ကူပစ္စည်းကုမ္ပဏီကြီး NVIDIA ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် chips တွေတက်ဆင်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာအခြေခံအဆောက်အအုံကိုအသုံးပြုပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်တု AI အတွက်ပင်မနေပညာတွေကိုတည်ထွင်သွားမယ်လို့အသစ်စတင်တည်ထောင်ထားတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ AI ဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအာရုံခံကကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပြီးစရုပ်တွေနဲ့တခြားစနစ်တွေကိုလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။အဒီနီပညာကိုအလုသမာရှာပါမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်ဂန္ဓာအမျိုးမျိုးမှာအသုံးချမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ Noetra ကိုပြည်တွင်းဖြစ် AI တီထွင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ Sony Group, SoftBank, NEC, Honda Motor Company နဲ့တခြားကုမ္ပဏီကြီးတွေကပူးပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ AI အတွက်ပြည်တွင်းလုံအခြေခံအုံမြင့်မော်ဒယ်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့အစီအမံကိန်းတစ်ခုအတွက်ဂျပန်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကရွေးချယ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာ Noetra ပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအမံကိန်းဟာဂျပန်ယန်380ဘီလီယံကျော်တနည်းအားဖြင့် American Dollar 1.34 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။လာမယ့်နှစ်မလမှာကုန်ဆုံးမဲ့လက်ရှိပန်းနာရည်နှစ်တွင်စတင်လုပ်ကိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနဟာ2030ပန်းနာရည်နှစ်တိ5နှစ်အတွင်းယန်1 trillion တနည်းအားဖြင့်အချမ်းပြင်း American Dollar 6.15 ဘီလီယံအကူအညီပေးဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏတွေမှာအခုပန်နာရည်နှစ်မှာခွဲဝေပေးမဲ့ရန်ကုန်မြို့ပါဝင်ပါတယ်။ NVIDIA ရဲ့ကွန်ပျူတာအခြေခံအဆောက်အအုံကိုအသုံးပြုပြီးအခြေခံမော်ဒယ်တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုအချိန်မြင့်တင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ Noetra ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဓိကကြတဲ့မိကုံကတော့ဒီစီမံကိန်းဟာဂျပန်ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုမြင့်တင်ပေးမှာလားဆိုတာပါပဲ။ Noetra ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်ရာချီချုပ်ဖြစ်တဲ့သမ်ဘာဟီရိုနိုဘူက NHK နဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ AI နယ်ပယ်ဟာရှင်ပြိုင်နေတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီဟာဒီနယ်ပယ်ရဲ့ထိတ်ဆုံးနေရာအတွက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့လက်ရမြောက်မှုမှာအသာချက်ကအသာစီးရနိုင်တာကြောင့်ဒီရှင်ပြိုင်မှုမှာအနိုင်ရနိုင်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်တို့ကြားရန်လုံမှုတွေဟာကြာတာပြင်းနေမှာဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။အီရန်ပေါ်6ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်မှုအစ်တွေပြုလုပ်နေပြီးရေကြောင်းပိတ်ဆို့မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းအမေရိကန်ဘုတ်စစ်ဌာနချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဆိုရကယီမန်နိုင်ငံရှိဟူသီသဘုံတွေကိုပင်လယ်နေရေနံပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့အသင့်ရှိနေရင်တောင်းဆိုထားကြောင်းရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့လက်စစ်တပ်အားအခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ရင်ဘပ်အယ်မန်တက်ရေလက်ကြာကိုပိတ်ပစ်ရင်အသင့်ပြင်ထားဖို့အီရန်ဆိုရကအဲ့ဒီဘက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းမြင့်များပြားကကိုကာပီအဲ့ဒီအစဉ်ခံချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟော်မူဇီလက်ကြာမှာတင်မာမှုတွေကြောင့်ပင်လယ်ဒီလမ်းကြောင်းဟာအဲ့ဒီဒေသတွေကနေရေနံတင်ပို့မှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့တခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဟူသီတွေနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းမြစ်တစ်ခုကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောကြားရမှာအဲ့ဒီဘက်ဟာရေလက်ကြာနေမှာဒုံးကျည်တွေနဲ့ drone တွေကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတင်မော့တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေပြီးစီးသွားပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဘ်ဘန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီယာဇလန်စကီဟာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမီခိုင်လိုဖက်ဒိုရော့ဖ်ရဲ့ယာတုကိုအစားထုတ်တဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံလုံးချုပ်ရေးဌာနရဲ့ယာယီအကြီးအကဲကိုခန့်အပ်ဖို့အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။မစ္စတာဖက်ဒိုရော့ကိုယာတုကနေဖယ်ရှားခဲ့တယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်သူ့နေရာမှာယက်ဖန်နီဟာမရာကိုခန့်အပ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်းကြာတာပေးနေကလူမှုမီဒီယာပို့စ်တစ်ခုမှာမစ္စတာဇလန်စကီကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုပြမှုကိုလွတ်တော်အနေနဲ့အတည်ပြုပေးဖို့တောင်းဆိုမှဖြစ်တယ်လို့လည်းမစ္စတာဇလန်စကီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားအပေါ်တာဝေးပြစ်စစ်ဆင်ရေးတွင်ပြုလုပ်ရမှာမစ္စတာဟာမရာဟာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ခဲ့ပြီးကာဝေးဝန်ကြီးရာထူးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့ပြည်ဆောင်တယ်လို့မစ္စတာဇလန်စကီကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြာတာပင်းနေကသတင်းတောက်တွင်နဲ့စကားပြောဆိုရမှာမစ္စတာဖက်ဒိုရော့ဖ်ကသူရာထူးကနေဖယ်ရှားခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကစစ်တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အကြသဘောထားကွဲလွဲမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အရေးမှတ်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကရုရှားရေနံဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေနဲ့တခြားပြစ်မှတ်တွေကိုအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြအခုလိုရာထူးဖယ်ရှားတဲ့ကိစ္စထွက်ပေါ်လာတာပါခင်ဗျာ။ဂျပန်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီကြီး Impact ဟာအင်ဒိုနီးရှားမှာသဘာဝတန်ငွေရေးဆက်ယုံဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းမှာဒေသန္တရနိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။စီမံကိန်းမှာအင်ဒိုနီးရှားအရှေ့ဘက်ကရေပြင်မှာသဘာဝတန်ငွေထုတ်ယူတဲ့လုပ်ငန်းပါဝင်တယ်လို့ Impact ကပြောပါတယ်။အဲဒီနောက်အဲ့ဒီသဘာဝတန်ငွေကိုအရေးပြစ်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကုန်းတွင်းပိုင်းကစက်ယုံစီပို့ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစက်ယုံဟာနှစ်စဉ်သဘာဝတန်ငွေရေ LNG metric ton ချိန်6.5တန်းလောက်ထုတ်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ကြာတာပြင်းတွေကမလူကူပြည်နယ်မှာပနတ်ချဝယ်ခံနာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ Prabowo Subianto ကအဲ့ဒီခံနာကို online ကနေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကဒီစီမံကိန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ထုတ်လုပ်မှုကိုအမြန်စတင်ပြီးရလက်တွေအမြန်ဆုံးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Impact ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးအမှုဆောင်ရာချီချုပ်လည်းဖြစ်သူဥဝေဒသာကာယူကီကဒီစီမံကိန်းဟာအလွန်မင်းအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပြီးဂျပန်နဲ့ Indo-Pacific ဒေသရဲ့စွမ်းအင်လုံခြုံရေးအတွက်အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယင်းနည်းမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာချမှတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပြီးအဲ့ဒီနောက်စက်ယုံကိုစတင်ဆက်လုပ်နိုင်ပွဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဆိုရရဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုရအသက်18နှစ်အောက်ကလေးရှိတဲ့အိမ်တောင်စုတွေမှာအလုလုတဲ့မိခင်တွေရဲ့အချိုးအစားဟာ87ရာခိုင်နှုန်းကိုကျော်လွန်သွားပြီးစံချိန်တင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဂျမားရင်အလုသမားနဲ့လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနကပြုလုပ်တဲ့လူနေမှုဆိုင်ရာအခြေအနေနှစ်ပတ်လည်စစ်တမ်းကနေအဲ့လိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အိမ်တောင်စု 38,000 လောက်ဟာမနစ်ကကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းကိုတုံ့ပြန်ဖြေကျခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးတွေနဲ့အတူနေထိုင်တဲ့မိခင်တွေရှိတဲ့အိမ်တောင်စုပေါင်း 8.83 တန်းလောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်တောင်စုတွေထဲက 9.135 တန်းတနည်းအားဖြင့် 81.2 ရာခိုင်နှုန်းမှာအလွတ်လွတ်တဲ့မိခင်တွေရှိပါတယ်။ဒီကိန်းဂဏန်းဟာ2024ခုနှစ်ကကောက်ယူခဲ့တဲ့အရင်စစ်တမ်းထက် 3.3 ရာခိုင်နှုန်းမှမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးနိုင်ရှင်လိုရတဲ့အချက်လက်တွေစတင်ရရှိခဲ့တဲ့2004ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတင်းခွင့်ယူတဲ့အမျိုးသားရေးအတွက်တိုးလာတာကြောင့်အမျိုးသမီးတွေဟာအလုံးနဲ့ကလေးထိန်ဆောင်ရှောက်မှုကိုဟန်ချင်ကြီးအောင်လှုပ်ဆောင်ရင်းပုံမှန်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးရေးအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေဘ်ဘန်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များဆီချမ်းသာကိုကြားမှာကြပါစေ NHK ဝေဇဘန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်နိုင်ငံဟာတော်ဝင်မိသားစုရဲ့အနာဂတ်ကိုပြန်လည်ပုံဖော်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းတလှမ်းလှမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ဂျပန်လွတ်တော်ဟာတော်ဝင်မိသားစုဆိုင်ရာဥပဒေပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရေးမှူးကြမ်းကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးအိမ်တောင်ပြုခြင်းနဲ့မွေးစားခြင်းဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်တဟာ95နှစ်ကျော်အတွင်းအဲ့ဒီဥပဒေရဲ့အဓိကအစိပိုင်းကိုပထမဆုံးချိန်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲတာဖြစ်ပါတယ်။တော်ဝင်မိသားစုမှာအေဂရစ်ဘီယန်နာရူဟီတိုနဲ့တခြားသူ15ဦးပါဝင်ပါတယ်။မူလဥပဒေအရမျိုးသမီးတွေဟာတော်ဝင်မိသားစုပြင်ပကလူနဲ့လက်ထပ်ရင်တော်ဝင်မိသားစုကနေထွက်ခွာရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချိန်ချိန်မှာအေဂရစ်ဘီယန်ရဲ့တရားဝင်တာဝန်တွေကိုပံ့ပိုးပေးမဲ့အဖွဲ့ဝင်အလုံးလောက်မရှိတော့မှကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကတော့ထီးနှံကိုတည်ငြိမ်စွာဆက်ခံနိုင်မှုကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေအရထီးနန်းကိုအေဂရစ်မျိုးရိုးဖြစ်တဲ့ဖခင်ကဆင်သက်လာတဲ့တားဖြစ်သူကဆက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော်ဝင်မိသားစုဝင်3ဦးသာအရေးချင်းပြစ်မိပါတယ်။ဥပဒေအရအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်တွေဟာအိမ်တောင်ပြုပြီးနောက်မှာလည်းတော်ဝင်မိသားစုမှာဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော်ဝင်မျိုးနယ်တွေကမျိုးသားတွေရဲ့အမျိုးသားမျိုးဆက်တွေကိုမွေးစားဖို့လည်းခွင့်ပြုထားပါတယ်။အာနာယလီဘရန်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ LDP နဲ့ဂျပန်အင်နိုဗေးရှင်းပါတီ JIP အပြင်အတိုက်ခံပါတီတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့အထက်လွှတ်တော်မှာအဲ့ဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ Democratic Party for the People DPFP ခုံမဲတိုပါတီနဲ့စန်ဆေတိုပါတီတို့ပါဝင်ပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်နဲ့အောက်လွှတ်တော်ကော်မတီနှစ်ခုစလုံးမှာနောက်ဆက်တွဲဆုံးဖြတ်ချက်တရက်ကိုလည်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အိမ်တော်စုဝင်အရေးအတွက်တိုးတက်မှုပေါ်အခြေခံပြီးထိနှံစကံမှုကိုတည်ငြိမ်စေမဲ့နီလန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိမ့်လာမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ American ဒပိုင်းလက်ကူပစ္စည်းကုမ္ပဏီကြီး NVIDIA ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် chips တွေတက်ဆင်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာအခြေခံ

ဆောင်ကိုအသုံးပြုပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်တို့ AI အတွက်ပင်မနေပညာတွေကိုတီထွင်သွားမယ်လို့အသစ်စတင်တီထောင်ထားတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ AI ဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအာရုံခံကာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပြီးစရုပ်တွေနဲ့တခြားစနစ်တွေကိုလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်အဒီနီပညာကိုအလုသမာရှာပါမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်ဂန္ဓာအမျိုးမျိုးမှာအသုံးချမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ Noetra ကိုပြည်တွင်းဖြစ် AI တီထွင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ Sony Group, SoftBank, NEC, Honda Motor Company နဲ့တခြားကုမ္ပဏီကြီးတွေကပူးပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ AI အတွက်ပြည်တွင်းလုံအခြေခံအုံမြင့်မော်ဒယ်တစ်ခုတီထောင်ဖို့စီမံကိန်းတစ်ခုအတွက်ဂျပန်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကရွေးချယ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာ Noetra ပါဝင်ပါတယ်။အဒီစီမန်ကိန်းဟာဂျပန်ယန်380ဘီလီယံကျော်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.34 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။လာမည့်နှစ်မှလာမှာကုန်ဆုံးမဲ့လက်ရှိပန္နာရည်နှစ်တွင်စတင်လုပ်ကိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဒီဝန်ကြီးဌာနဟာ2030ပန္နာရည်နှစ်တွင်၅နှစ်အတွင်းယန်1ထရီလီယံတနည်းအားဖြင့်အချမ်းပြင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 6.15 ဘီလီယံအကူအညီပေးဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။အဒီပမာဏတွေမှာအခုပန္နာရည်နှစ်မှာခွဲဝေပေးမဲ့ရန်ကုန်ဝေပါဝင်ပါတယ်။NVIDIA ရဲ့ကွန်ပျူတာအခြေခံဆောင်ကိုအသုံးပြုပြီးအခြေခံမော်ဒယ်တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုအရှိန်မြင့်တင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ Noetra ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဓိကကျတဲ့မိကုံးကတော့ဒီစီမန်ကိန်းဟာဂျပန်ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုမြင့်တင်ပေးမှာလားဆိုတာပါပဲ။ Noetra ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ဖြစ်တဲ့ Tamba Hironobu က NHK နဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ AI နယ်ပယ်ဟာရှင်ပြိုင်နေတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီဟာဒီနယ်ပယ်ရဲ့ထိတ်ဆုံးနေရာအတွက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့လက်ရမြောက်မှုမှာအသာချက်ကအသာစီးရနိုင်တာကြောင့်ဒီရှင်ပြိုင်မှုမှာအနိုင်ရနိုင်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်တို့ကြားရန်လုံမှုတွေဟာကြာသပတေးမှာဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။အီရန်ပေါ်6ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးရေကြောင်းပိတ်ဆို့မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းအမေရိကန်ဘုတ်စစ်ဌာနချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဆိုရကယီမန်နိုင်ငံရှိဟူသီသဘုံတွေကိုပင်လယ်နေရေနံပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့အသင့်ရှိနေရင်တောင်းဆိုထားကြောင်း Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့လက်စစ်တပ်အားအခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ရင် Bab al-Mandeb ရေလက်ကြောင်းပိတ်ပစ်ရင်အသင့်ပြင်ထားဖို့အီရန်အစိုးရကအဲ့ဒီဖွဲ့ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းမြင့်များပြကုန်ကိုကာပီအဲ့ဒီအစီရင်ခံချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟော်မူဇီလက်ကြောင်းမှာတင်မာမှုတွေကြောင့်ပင်လယ်နေလမ်းကြောင်းဟာအဲ့ဒီဒေသတွေကနေရေနံတင်ပို့မှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့တခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဟူသီတွေနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းမြစ်တခုက Reuters သတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာအဲ့ဒီဘွဲဟာရေလက်ကြာနေမှာဒုံးကျည်တွေနဲ့ drone တွေကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတင်းမော့တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေပြီးစီးသွားပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဂျပန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီယာဇလန်စကီဟာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမီခိုင်လိုဖက်ဒိုရော့ဖ်ရဲ့ယာတုကိုအစားထုတ်တဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံလုံးချုပ်ရေးဌာနရဲ့အရာကြီးအကြီးအကဲကိုခန့်အပ်ဖို့အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။မစ္စတာဖက်ဒိုရော့ဖ်ကိုယာတုကနေဖယ်ရှားခဲ့တယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်သူ့နေရာမှာယက်ဖန်နီဟာမာရာကိုခန့်အပ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်းကြာသပတေးကလူမှုမီဒီယာပို့တခုမှာမစ္စတာဇလန်စကီကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုပြမှုကိုလွတ်တော်အနေနဲ့အတည်ပြုပေးဖို့တောင်းဆိုမှဖြစ်တယ်လို့လည်းမစ္စတာဇလန်စကီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားအပေါ်တာဝေးပစ်စစ်ဆင်ရေးတွင်ပြုလုပ်ရမှာမစ္စတာဟာမရာဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ခဲ့ပြီးကာဝေးဝင်ကြီးရာတို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့ပြည်ဆောင်တယ်လို့မစ္စတာဇလန်စကီကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးကသတင်းတောက်တွေနဲ့စကားပြောဆိုရမှာမစ္စတာဖက်ဒိုရော့ဖ်ကသူရာတို့ကနေဖယ်ရှားခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကစစ်တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အကြသဘောထားကွဲလွဲမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အရေးမှတ်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကရုရှားရေနံဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေနဲ့တခြားပြစ်မှတ်တွေကိုအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြအခုလိုရာထူးဖယ်ရှားတဲ့ကိစ္စထွက်ပေါ်လာတာပါခင်ဗျာ။ဂျပန်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီကြီး Impact High အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘာဝတန်ခွေရေးစက်ရုံဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းမှာဒေသနာနိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။စီမံကိန်းမှာအင်ဒိုနီးရှားအရှေ့ဘက်ကရေပြင်မှာသဘာဝတန်ငွေထုတ်ယူတဲ့လုပ်ငန်းပါဝင်တယ်လို့ Impact ကပြောပါတယ်။အဲ့နောက်အဲ့ဒီသဘာဝတန်ငွေကိုအရေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကုန်တွင်းပိုင်းကစက်ရုံစီပို့ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစက်ရုံဟာနှစ်စဉ်သဘာဝတန်ငွေရေ LNG Metric တန်ချိန် 6.5 တန်းလောက်ထုတ်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ကြာသပတေးကမလုခုပြည်နယ်မှာပနတ်ချဝယ်ခန္ဓာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ Prabowo Subianto ကအဲ့ဒီခန္ဓာကိုအွန်လိုင်းကနေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကဒီစီမံကိန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ထုတ်လုပ်မှုကိုအမြန်စတင်ပြီးရလက်တွေအမြန်ဆုံးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ Impact ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးအမှုဆောင်ရာချီချုပ်လည်းဖြစ်သူဦးဝဲသားသာကာယူကီကဒီစီမံကိန်းဟာအလွန်မင်းအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပြီးဂျပန်နဲ့ Indo Pacific ဒေသရဲ့စွမ်းအင်လုံခြုံရေးအတွက်အထောက်ကူပြုလိမ့်မယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာပြည်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာချမှတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပြီးအဲ့ဒီနောက်စက်ရုံကိုစတင်ဆက်လုပ်နိုင်ပွဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဆိုရရဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုရအသက်18နှစ်အောက်ကလေးရှိတဲ့အိမ်တောင်စုတွေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့မိခင်တွေရဲ့အချိုးအစားဟာ87ရာခိုင်နှုန်းကိုကျော်လွန်သွားပြီးစံချိန်တင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကျန်းမာရေးအလုပ်သမားနဲ့လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနကပြုလုပ်တဲ့လူနေမှုဆိုင်ရာအခြေအနေနှစ်ပတ်လည်စစ်တမ်းကနေအဲ့လိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အိမ်တောင်စု 38,000 လောက်ဟာမနစ်ကကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းကိုတုံ့ပြန်ဖြေကျခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးတွေနဲ့အတူနေထိုင်တဲ့မိခင်တွေရှိတဲ့အိမ်တောင်စုပေါင်း 7.83 တန်းလောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်တောင်စုတွေထဲက 9.135 တန်းတနည်းအားဖြင့် 81.2 ရာခိုင်နှုန်းမှာအလုပ်လုပ်တဲ့မိခင်တွေရှိပါတယ်ဒီကိန်းဂဏန်းဟာ2024ခုနှစ်ကကောက်ယူခဲ့တဲ့အရင်စစ်တမ်းထက် 3.3 ရာခိုင်နှုန်းမှမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးနိုင်ရှင်လိုရတဲ့အချက်လက်တွေစတင်ရရှိခဲ့တဲ့2004ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကလေးတိုင်းခွင့်ယူတဲ့အမျိုးသားရေးအတွက်တိုးလာတာကြောင့်အမျိုးသမီးတွေဟာအလုံးနဲ့ကလေးထိန်ဆောင်ရှောက်မှုကိုဟန်ချင်ကြီးအောင်လှုပ်ဆောင်ရင်းပုံမှန်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးရေးအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေဂျပန်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ